خاجي سمر زمان قال لي سنر دي قناة زال لي سنر دي نو طول من تيا دي خاو طول برازي عبد الله حلوانا هدايت الله زاير خانا او بو منير سيب ورسرا ورسرا سمر لي سنر دي قناة طول نياز دي رينا मला डेर लिस्ट नर दिवस पटवल खापो मग नमुने देवा ना गस्तर तो लादले जीजी